0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
2: Hva ser jeg? Biter negler.
1: Og så?
2: Ja, mamma høres vin og stønn.
1: Og så?
2: Bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell! Fortell!

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

sete brann. Din omsorg som kvinners flest. Du hentet det jeg trengte mest.

Ja, det er faktisk mubier på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

ud af stand til at løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke have en tydning til gnål. Vi troede han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Og varmen til kulderne, de må ikke blive sjukke, bliv lidt

de Goheitekodan. Glasset på hjul bak Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld los, når kaptajnen var skrøjtet og gav lidt ros. Med kaptajnen i front, så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenne styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte at gi seg for galskapenes

0: dig her og vente. Bare vente på, at krabberne skal koge. Bare med og bølgen og et par pils. Og selvfølgelig er ind på slidens morgen. Og se der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun siger:
1: Du kommer alle til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Dam-da-da-dam. Der er der fullt hus.
1: Skjønner.
0: Da
2: er det Toril
0: Galeberg igjen, ja.
1: Ja.
0: Og så kan vi gratulere deg med 1000 kroner til.
1: Ja, takk, takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Da det vel på tid med noe reklame, det ikke det?
3: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Bonde uansett.
0: Hallo, ja, da var vi allerede tilbake igjen. Da fortsetter vi på spill nummer to, første rekke. Og da... Skal vi se... Må bare trykke riktig her, sånn. Der kommer han. Da spiller vi om 400 kroner igjen, og første tallet 82. Nå fikk jeg sagt det ordentlig, men nå vi på spill nummer to. Første rekke. Ja, så husk å bla om og ikke spill videre på første. 82, 82 var første tallet. Og neste tallet 10. 1, 0. Åtte, fire. Femtitre. Trettien. Sekstifire. Tretten. Tjueseks. Tallet 8. Sytti. Sju. Null. Åtti. Åtte. Null. Trettitre. Tallet 5. Trettifire. Femtifire, 5-4. Fire. 68. Og så har vi noen på telefonen. Hallo, ja, hvilket tall er du bingo på?
1: 44.
0: På 44, og bongenummeret ditt er?
1: 27.
0: Ja.
1: 08 02.
0: 27 08 02. Vi ser. Der det ei rekke, og da navnet ditt?
1: Siv Nordby.
0: Siv?
1: Ja, Nordby.
0: Siv Nordby, ja, men det flott.
6: Nordby.
1: Kjøpt på skattkammeret.
0: Da, det ser ut som du alene. Ja, 400 kroner på deg. Det flott, ha det.
6: Ja, hun hadde bingo på 44, og det siste du las, det var 68.
0: Og da fortsetter vi på to rekke på spill nummer to. Nei, det gjør vi ikke, for her var det en til. Hallo?
7: Hallo, det Dagny Jakobsen.
0: Hei. Hadde du også bingo?
7: Ja, på 44.
0: På 44. Da skal vi se, da blir det deling hvis det er. Du har et bongenummer?
7: 2-4.
0: Ja.
7: 2.
0: Ja.
7: 2.
0: Ja.
7: 3.
0: Ja.
7: 5.
0: 2-4-2-2-3-5. Vi se.
6: Ja.
0: 2-4-2-2-3-5, ja.
6: Der
0: er det også en rekke. Da blir det deling på dere. Du har allerede skrevet navnet.
6: Ja da. Dagny Jakobsen.
0: Og da, henne, du kjøpt din bonge, henne?
7: Hos Martin Jensen.
0: Den
7: er kjøpt. Nei, det har jeg ikke. Det var Freudes vei inne hos dere kjøpte de går.
0: Oh. Ja, ja, da kommer han herifra. Ja, men det er fint. Ja, ja. Men da er det 300 kroner på hver.
7: Ja, takk for det, ja.
0: Yes, ha det bra.
7: Ja, ja, ha det, ha det.
6: Ja, da hadde de bingo på 44, og det siste du las, det var 68.
0: Yes, og da fortsetter vi på to rekke. 30. 3-0. 62. 83. 56. 27. 49. 45. 76. 76. 77. 77. 88. 8-8. Seks, sju. Femtini. 42. 4-2. 72. 7-2. 38. 3-8. 43. 4-3. 57. 5-7. 35. 3-5. 73. 7-3. 89. 8-9. 78. 7-8. 71. 7-1. 90. 9-0. Trettisju. Tresju. 61. 61. Og nå ser det ut som det ringer. Hallo, ja. Hvilke tall hadde du bingo på?
1: Det var bingo på 37.
0: Det var bingo på 37. Og bongenummeret ditt er?
1: 29-81-20.
0: Der er det to rekke. Da har du et navn.
1: Ingfrid Ballestad.
0: Ingfrid Ballestad. Da, det ser... Hvor har du kjøpt den her forresten?
1: IX.
0: På IX-en. Det ser ut som du er alene.
6: Ja.
0: Så da er det 600 kroner. Gratulerer. Jeg tror hun er vekk allerede.
6: Ja. Men hun hadde i hvert fall bingo på 37. Og det siste du la oss, det var 61.
0: Så da fortsetter vi med 3 rekke verdi 1000 kroner. Og tallet er 63. 63. Tallet 9. 46 4 6 81 8 1 66 6 6 1 tallet 1 3 tallet 3 85 8 5 16 1 6 28 2 8 39 3 9 7 tallet 7 58 5 8 17 1 7 Da ser det ut som det ringer. Hallo, ja. Hvilket tall hadde du bingo på?
8: 58.
0: 58. Da har du et bongnummer.
8: 189044.
0: 189044. Ja. 1944, det var fullt hus, det. Da har du et navn.
8: Det var Liv Rossvatten.
6: Hva er fornavnet?
0: Liv.
8: Liv, ja.
0: Liv Rossvatten.
6: Ja.
8: Og det er kjøpt på Joker Tingvann.
0: Ja, så flott. Det er godt dere kan vinne litt.
8: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, det er bra.
8: Litt gode i de indre bygda.
0: Ja, ikke sant? Det er gøy, det er bra. Det er flott. Da er det gratulerer med 1000 kroner. Hvis ikke det har dukket opp en ny en, så... Nei, det ser ikke ut som det er det. 1000 kroner på deg.
8: Jeps, den er gøy.
0: Ha det bra.
8: Ha det bra.
0: Sånn. Da er det vel noen reklame og noen greier. Ja.